ga dula jalo metsotsong ya lesome le metso e mmedi fela mo re yang teng ke gore nnyane ya bone ga ke etsa jena sentse ke phutha dikola tsa kobo yaka bogolo ba nako a ke a ithulela fela ke re tu empa he modimo wa ka ona o ntwanela e re bone gona ga o le tjena taba le le tjena ebe re etsa jwang.

Yani ka ba fela ka ba le shomela botse mari pre tlo re nyala shomela le motse mong re tshepo jalo fela ka mona ka Facebook ke sele DJ Tesby kwa go tsana na mona fela ke ya bona ka mane e ba ntse re ka mane fela ba inter ba ya ze Dubai ata o suku ata ba fela lidi ara ke na pre fela ka mona ka Facebook ke mang ke George ya motshepo mixelo na ka ba le se ba ka mona ka Facebook ke sele DJ Tesby kwa go tsana tla bona jalo fela.

ngiyaphiwa samakamane fela lemawele le Romeo and Juliet ya yeah, ungaphiletsedintse monnate ga holo tsa hona lady tsitsi ke ne ka banye rubedi le skoda pele go rengela show ya ne ya pele mo tiri tla bofuma ditaba tsa sotho night la beke tswa ke bitse ya tota go sejela fela le piso sa tlo tsama tlo fela na la gatholwa ke tla bele lunch hour mino o bobebe

ke mathe tloga ka mara ka Afrika Borwa ke tekona la page tsa manjola mona tike sala mtibo number 1 bona ke kopana le dikakapa ano ba bua mantswe a thata ba bua mantswe a bima.

0: ahle phile mangope
1: ndadeda imani mwaring ahle phile mangope
0: eh ndadeda imani mwaka ahle phile mangope
1: ah ndatwaka eh irekile ke ishebe na ebiti na ebe le bitjola yona ehle bitjwa walo ndade o gawile yona mamiri wa sama sala sotho ha ile twe
2: kala ga tole ka magete
1: ka o fela
2: a tsabana sa khona
1: ha o bijwa lo ntate
2: le tla jwa nge ntate
1: ya phela ka ba wena o phela ba ntate
2: ke se hantle ntate
1: ha o bijwa lo
2: ya o dine di sa nge ntate bine la mogena se fela se se chata pa le sotso ha tebo ya o filmo ntia
1: ntate
2: ke go pa o ba ne na go ke
1: e yanda un solete ha ile twe
2: e kala ga tsale ga magete
1: o e unisi ka o nyametse
2: e ke nna ke wela ka ditswa go tleta to wa ka
1: e ya ntate
2: jwale ke motho a gatang
1: difela
2: ke kopa o go mpinele se sela sena ke tsamaile le ena go fihlella mo
1: ke samang
2: ke tsamaile le ena o fihlella mo na o go supe
1: e ke a se bona sona
2: ke tsamayele yena Jesu ke tsamayele yena Jesu o fihlela mona
1: o hai ka nete ere ke tle ke tsume ke bona na ke a se thola ke bona isa imfa tsi tsa
2: ke a se kopa ke a se kopa ndato waka
1: hai ndato waka ke a le bua ke tla ne ke se tsume.
2: Thank you,
1: Daddy. Mwana mamedi re ka nete ke hle ke tswele pele ka tsona ke tata ke khutla se dilengata re tle skibe ga loba ditaba ke tsamae ka tsona ke hle ke qale ka kolokisa majwe ke tata ke khutla re nka mehala eno hape wena mamedi re fete ka tsena tse seng di le teng